bagi tangkaran budilan cawan yang telah Bapak Ibu terima. Budilan cawan yang telah lambang darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan untuk keselamatan kita semua. Mari kita berdoa sama-sama.